0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی۔ اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔

0: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قل

وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلم

جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا، کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا۔

تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنے حساب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔

0: يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
1: وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے.

0: دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
1: میں

0: ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزماں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔
1: ودت

اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔

اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں اللہ کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

0: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔
1: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔
0: ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو

جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں۔

اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔

0: اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟
1: وَإِذْ

0: اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔
1: فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں۔

0: کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
1: قل

کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔

اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

0: ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہو۔
1: خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون،
0: ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔
1: اللہ

جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
1: والارض وضعها للأنام
0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں۔
1: والحب ذو العصف والریحان،
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے.

0: لا تنفذون إلا بسلطان.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں.

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

0: اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پی آئی اے کے پہلے مالیاتی سال کی تکمیل ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کے اصلاحات اور ترقی کے عزم کا واضح پیغام ہے۔ نائب وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی نے بلوچستان کی پائیدار ترقی کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان کے آبی حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے آج اسلام آباد میں سنتاس معاہدے کے موضوع پر ایک سیمینار ہوگا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: ناظرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. اب جو سوچوں تو ہنسی آتی ہے.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀ ਹਰ ਦੀਵਾਰ محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں پرعزم ہر بار محفوظ ہے جائے ملازمت سبھی گھر اور ہر بازار
2: آپ کی حفاظت آپ کا تحفظ آپ کی ذمہ داری میرا فرض ہے
1: تاریخ میں پہلی بار ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا قیام پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول وومن سیفٹی ایپ پولیس پروٹیکشن ایپ ہیلپ لائن 1043 24 گھنٹے 7 دن فعال جینڈر بیسڈ وائلنس کے ٹریکنگ سسٹم کا جلد آغاز جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث افراد کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کم عمری کی شادی کے خلاف سخت قانونی کاروائی چیف منسٹر ڈیجیٹل سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام برائے دہی خواتین کا اجرا ورکنگ وومن ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی میں دھی رانی پروگرام کامیابی سے جاری اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور الیکٹرک بائک اسکیم میں خواتین کے لیے خصوصی کوٹا جنسی تشدد کے خاتمے کا احساس پورے پنجاب کی ہر بیٹی تک مریم نواز شریف کی خواتین سے محبت عقیدت اور شفقت خواتین کا تحفظ بن چکا ہے پنجاب کی پہچان ہر عورت ہے با اختیار بڑھ رہا ہے سبھی کا مان حکومت پنجاب
0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. محمد انیس سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے کے تقدس کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئندہ 5 برسوں کے دوران صوبے بھر میں 5,000 الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے. اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں پاکستان نے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے. 21 سال سے کم عمر خواتین کی پرائم منسٹر نیشنل ہاکی چیمپئن شپ جمعرات سے اسلام آباد میں شروع ہوگی.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: ਟੂਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀ ਹਰ ਦੀਵਾਰ محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں پرعزم ہر بار محفوظ ہے جائے ملازمت سبھی تشدد کی ہر دیوار محفوظ خواتین کے لیے حکومت پنجاب ہے تیار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے

0: حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب عالی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello.

شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر آباد میں سمتاز معاہدے پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے دریائے سندھ کے آبی نظام پر پاکستانی عوام کے ناقابل تنسیق حق کے تحفظ کا عزم ظاہر کیا ہے. ۹۶ کی منظوری دے دی ہے. خواتین کے کپ کا پہلا سیمی فائنل آج آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا جائے گا.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، وچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For the latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio.

السلام عليكم السلام عليكم يا مروان پاکستان لاہور سے جناب مجھے کہتے ہیں آپ کی آر جے آپ کی ہوسٹ آپ کی دو شیبہ ملک آپ کے ساتھ پانچ بج کے پورے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور کیونکہ پانچ بج کے پورے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اس بلیو اور ہوپ کے ساتھ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرسٹ کلاس ہوں گے مزے میں ہوں گے نا آئی آلسو فیل اٹ لائک یار کسی نے کتنے کمفرٹیبل ہونے کے لیے یہاں پہ کوشن رکھا ہوا اور وہ میرے پاؤں میں ہے اچھا اوکے اینی ویز سو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرسٹ کلاس ہوں گے اینڈ اٹ سیمس لائک کہ بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے نا مجھے ایسا لگ رہا ہے ہلکی ہلکی سی ایسی فیل آ رہی ہے کہ کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ آج میری ملاقات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے آئی ڈونٹ نو وائی لائک یو نو جیسے کافی دنوں سے میں کسی الوژن میں تھی کسی ڈیلوژن میں تھی اور وہ ٹوٹے تو میں نے کہا اوکے چلو ٹھیک ہے گو بیک ٹو ورک شیبا لاہور آج شیبا ملک اور لاہور آن ہے سات بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ رہنے والا ہے اور آج کے اس سفر کو کیسے ہم نے حسین و جمیل اور کیسے خوبصورت بنانا ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے لا واللہ حرام یعنی اور ٹیمپریچر اس وقت جو ہے 40-41 ہے اور ہمت ہے ہماری پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ ہم لوگ سمر شیئر کر رہے ہیں آف کورس کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کچھ ملکوں میں ہمارے ساتھ گرمی کے مزے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو جہاں جہاں پہ گرمی کے مزے لیے جا رہے ہیں وہ سارے کنٹری رو رہے ہیں اور ٹیمپریچر ہے کتنا جناب 34-35 اینڈ اٹس ایکسٹریملی ہاٹ دیئر اور جو سچویشن ہے آپ سارے لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ نیوز پہ کہ وہاں پہ کیا عالم ہو رہا ہے تو میں نے کہا ہمارے یہاں پہ لوگ ویڈیوز اور میمز بنا بنا کے ڈال رہے ہیں کہ جی 48 ود دا ٹیمپریچر کل 48 تک ٹیمپریچر گیا ہے سو 46-47 ٹیمپریچر اینڈ وی آر ہیونگ ٹی صحیح دوپہر میں لش ہے یار ہم اور چائے کے سنگ اور اتنا زبردست ٹیمپریچر حد کا کہ گرمی کے وارے نیارے ہو رکھے ہیں اور یہاں پہ ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لوشے چائے کے ساتھ ہمارے بارے میں ایشین لوگوں کے بارے میں نا یہ بات بڑی مشہور ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اوکے کھانا کھا لیا چائے پی لیں تھک گئے یار چائے پی لیں گھر سے باہر نکلے ہیں واپس آئے ہیں گھنٹے آدھے گھنٹے یار چائے بنا لو گرمی بہت زیادہ ہے چائے بنا لو یار کہیں سے ہوا نہیں آ رہی چائے بنا لو بارش ہوگی چائے بنا لو پکوڑوں کے ساتھ چائے بنا لو اور وہی ویئرڈ کمبینیشن جلیبیوں کے ساتھ بھی چائے

سیک ریبو سیگ ایٹ. Alright جی, 16 اور آن ہیں RJ شیوا ملک اور آپ لوگوں کے میسیجز. اچھا, جو جس نے نام کے بغیر ہی میسیج کیا ہوا تھا ان کا میسیج آیا, ہا ہا ہا ویری فنی, یا اٹ از, آئی ایم ٹرائنگ اونلی. اچھا, تو اگر تو آپ نئے نئے آئے ہیں میرے شو میں تو آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی تو آپ آئے گئے ہیں, اب آپ کو کیا کہیں ہم, گرمی بہت زیادہ ہے, ورنہ ہم آپ کو ضرور کہتے کہ پلیز چائے کافی لے کے آتے, ہمیں بھی پلاتے, خود بھی پیتے. احتشام اور زریاب, اوکے, تمہارا نام تو وہ شاعر والا نہیں تھا, وہ جو کون ہے پتہ نہیں کون ہے, کچھ شاعر والا تمہارا نام تھا نا. خیر, اینی ویز, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ شیبا ملک. ہم نے تو ہر ٹیوزڈے انتظار کیا لیکن آپ ہیں کہ آئی ہی نہیں. کبھی کبھی یہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ انتظار جو لوگ کر رہے ہیں وہ کتنا انتظار کر سکتے ہیں. اور جو لوگ میسنے بن بن کے شو سن رہے ہوتے ہیں, میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اچھا وہ کتنا انتظار کریں گے, کب تک انتظار کریں گے کہ شو میں شامل نہیں ہوں گے.

0: السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید
1: اور میں ہوں عامر ہاشمی.
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
1: وزیراعظم نے آبادی کی منصوبہ بندی کو قومی ترقی اور معاشی استحکام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے پر زور دیا ہے.
0: نائب وزیراعظم نے سمتاز معاہدے کو زیر التوا رکھنے کے بھارت کے یک طرفہ اعلان کو مسترد کر دیا ہے.
1: وزیر اطلاعات نے سمتاز معاہدے کے تقدس کے ہر قیمت پر تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

السلام علیکم, السلام علیکم پاکستان, السلام علیکم لاہور, السلام علیکم ایوری ون. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی سننے والے نہ سننے والے بھی خیریت سے ہوں گے. اگر آپ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے سنگ سنگ ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں. جی ہاں بالکل, آج بہت ہی عرصے کے بعد ایک آفٹر لانگ ٹائم میں نے یہ بیک گراؤنڈ میوزک مجھے مل گیا اور میں نے کہا چلیں چلاتے ہیں اور اس پہ آج شو کا آغاز کرتے ہیں. ویل جناب, امید کرتے ہیں کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, ہنستے مسکراتے ہوں گے. اور اگر آپ ہمارے سنگ سنگ ہیں اس سفر میں ہمیشہ کی طرح, سو آپ تمام ہم سفر دوستوں کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ ٹوڈے بیکاز آج آپ کے ساتھ آفٹر لانگ ٹائم میری انٹریکشن ہو رہی, بات ہونے جا رہی ہے. سو اتنی دیر کے بعد جب کسی سے آپ ملتے ہیں نا, آپ یو نو ایک جس کے ساتھ آپ کی بڑی سنگت ہو, بڑی محبت ہو, بڑا پیار ہو, بڑا تعلق ہو, اور اچانک سے آپ دور چلے جائیں اور دور جانے کے بعد ایک دم مل جائیں, آئے کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا, کیا وہ وقت ہوتا ہے. سو جناب, یہ وہی وقت ہے جس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں اینڈ آپ بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں. آج چونکہ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ایز یوزول, لیکن گیسٹ تھوڑے سے لیٹ ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ گپ شپ کی جائے اس سے پہلے. اچھا جناب, آج کے شو میں آج بڑا امپورٹنٹ شو ہے. ہمارے جو گیسٹ ہیں نا, ہی از سچ اے ونڈرفل پرسنالٹی, اس حوالے سے کہ آج ہم بات کریں گے. وہ تمام لوگ جو گاڑی چلاتے ہیں اور موٹر ویز پہ چلاتے ہیں, رنگ روڈس پہ چلاتے ہیں, اور اس کے علاوہ مطلب جو بھی سڑک پہ آتا ہے, روڈ پہ آتا ہے, اس کے حوالے سے آج کا شو بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ وہ لوگ جب روڈ پہ آتے ہیں تو اکثر ہم وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں, ہم قانون کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے. لا مالا بازا اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا دل نہیں ہوتا, ہم نہیں نہ چاہ کے بھی ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جو اس کے حوالے سے آج کا شو بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ وہ لوگ جب روڈ پہ آتے ہیں تو اکثر ہم وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں, ہم قانون کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے. لا مالا بازا اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا دل نہیں ہوتا.

0: اور اس نو ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان, اور آج کا جو شو ہے مہمان ہمارے, اٹس گوئنگ ویری امیزنگ. اس حوالے سے کہ بہت سے ایسے سوالات تھے جو ہمارے جو سننے والے ہیں, ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں, اور آج ہم نے ان سے سوال بھی کیے اور سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. جی, ہمارے مہمان جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. محمد نوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ رنگ روڈ پولیس کے اوپر ڈی ایس پی ہیں اور موٹر وے پولیس پہ گزشتہ 20 سال سے آپ اپنی سروسز 25 سال سے اپنی سروسز دے رہے ہیں. اینڈ امیزنگلی جی, ان کے ساتھ بہت سی ایسی گفتگو کے ہو رہی ہے کہ جو خاص طور پہ جو ہم لوگ وائلیشنز کر رہے ہوتے ہیں, اور وائلیشنز جو کہ اکثر اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, اور بعض دفعہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار میں نے وائلیشن کر لی اور میں بچ جاؤں گا, لیکن کیمرے کی آنکھ اور پولیس کی آنکھ ہمیشہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اس سے آپ بچ نہیں سکتے. مشکل ہوتا ہے سارا نا,
1: بہت مشکل سے,
0: اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں.
1: اٹس ناٹ این ایزی پیزی ٹاسک کہ آپ سنیک کر جائیں یا پولیس کو جو ہے وہ دھوکہ دے جائیں, ایسا نہیں ہے.
0: اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ رنگ روڈ اور موٹر وے, اس میں فرق کیا؟
1: سر میجر فرق تو سر یہ ہے کہ رنگ روڈس جو ہیں یہ شہروں, بڑے شہروں کے ارد گرد ہی ٹریفک کو ایز کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ اوپن انٹریز ہوں اور ان آؤٹ جو ہے وہ ایزی ہو, ٹریولنگ جو ہے شہروں کے اندر, بڑے شہروں میں, میگا سٹیز ان کے اندر ایزی ہو سر. تو ٹریفک کا پریشر ایز کرنے کے لیے سر تو رنگ روڈس کا جو دے فنکشن لائک یو نو فیسلٹی کے طور پہ, ایک آرٹری ہے مین,
0: ٹھیک ہے,
1: ایکسیس فری کوریڈر ہے سر یہ,
0: ٹھیک ہے,
1: اس پہ آپ جو ہے نا بریک نہیں ہے کوئی بھی, کوئی سگنل نہیں ہے, سگنل فری کوریڈر ہے. تو یہ ہے اس میں سگنل فری کوریڈر ہے,
0: اور اس کے اندر جو بائی لاز ہیں وہ موٹر وے رنگ روڈ کو آلموسٹ سیم ہے,
1: آلموسٹ سیم ہے سر, لیکن ود اے ڈفرینس, بٹ ود اے ڈفرینس. اس میں یہ ہے سر کہ اسپیڈ لمٹس کا اس میں ایشو ہے. اسپیڈ لمٹ ادھر میکسیمم جو ہے ایل ٹی وی کے لیے وہ 100 ہے, ایچ ٹی وی کے لیے 80 ہے, اور ویسے جب آپ ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سلو جو ہے اسپیڈ منیمم وہ 40 ہے سر, تو اس کی سائنیج بھی موجود ہے رنگ روڈس کے اوپر سر.
0: اچھا,
1: تو موٹر ویز ہیں اس پہ سر ڈفرنٹ ہے اسپیڈ لمٹ, آپ کو پتہ ہے وہ ایک ان انٹرپٹیڈ اور اسپیڈی ٹریک ہے, اس پہ لوگ فاسٹ ٹریولنگ کرتے ہیں, تو دے آر مینٹ فار اسپیڈی ٹریولنگ سر. موٹر ویز جو ہیں پوری اراؤنڈ دی گلوب ایسے ہی ہے, تو اس میں سر 120 ہے ویسے ویسے, تو وی کانٹ کمپیئر اس ود جرمنی, وہاں پہ تو وہ مطلب کہ ایک ایسی ہے کہ نو لمٹ لین بھی ہے.
0: اچھا,
1: کہ آپ جو ہے اس وہاں جتنی مرضی اسپیڈ لگائیں جی, جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے گاڑی, جتنا مکینکس اچھے ہیں, اسپیڈ اچھی, انجن اچھا ہے, تو آپ جا سکتے ہیں, وہاں پہ لمٹ بھی نہیں ہے.
0: اچھا سر, میں نے نا ٹریول کیا دبئی سے عمان مسقط, اور مسقط سے سلالہ
1: سر.
0: تو سلالہ کا جو روڈ ہے, مسقط سے سلالہ کا روڈ ہے, آلموسٹ 700-800 کلو میٹر کا روڈ ہے, سو ادھر بھی کوئی اسپیڈ لمٹ نہیں ہے.
1: اچھا,
0: اینڈ دیٹ از اے سنگل روڈ.
1: اوکے,
0: آئی ڈونٹ نو بن گیا ہے کہ نہیں بنا, لیکن اس وقت سنگل روڈ تھا
1: سر,
0: اور وہاں پہ لوگ ڈرائیو کریں 180-200-220 یہ اسپیڈ, اینڈ دیٹ از اونلی سنگل روڈ.
1: اوکے,
0: سو وہ موٹر وے نہیں ہے, لیکن ایک کائنڈ آف
1: ٹو وے ہے, ٹو وے ٹریفک ہے اس کے اوپر, ون وے نہیں ہے.
0: ٹو وے ہے بٹ سنگل روڈ ہے,
1: سنگل روڈ ٹو وے ٹریفک,
0: ٹو وے ٹریفک,
1: ٹھیک ہے. اس پہ ون وے ہوتا ہے کہ وہ پارٹیشنڈ ہوتی ہے, ایک سائڈ سے گاڑیاں جا رہی ہیں دوسری سائڈ سے,
0: نہیں دیر از نو پارٹیشن,
1: دیر از سنگل روڈ سنگل ٹریک اینڈ دیر از ٹو وے ٹریفک آن دیٹ,
0: ایگزیکٹلی.
1: سو
0: اٹس
1: کوائٹ ڈینجرس, اٹس کوائٹ, اس میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے.
0: 180-190-200 اس اسپیڈ پہ لوگ چلا رہے ہیں گاڑیاں وہاں پہ, اینڈ کوائٹ ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا نا, بٹ یہ ہے کہ خیر وہ ادھر کے
1: یوز ٹو ہیں, وہ جانتے ہیں, ان کو پتا ہے.
0: جی جی, ہاں. آپ تھوڑا سا کبھی آپ نے دیکھا ہے کمپیریزن کرتے ہیں, اب ظاہر بات ہے ہماری موٹر ویز پولیس ون آف دا بیسٹ پولیس, اب جس کو پوری دنیا میں اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے,
1: بڑا اچھے طریقے سے اس کو نرچر اور ریز کیا گیا سر. شروع میں جو ہمارے باسز تھے تو انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا, تو یہ اس وقت کے دن پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب, تو ان کا انیشیٹو تھا, تو وہ شاید انہوں نے فوراً ٹورس کیے تو ان پہ ان کو پولیس کو فیس کیا, اور انہوں نے سوچا کہ یہ پاکستان میں اس قسم کی پولیس ہونی چاہیے, اس قسم کا ادارہ ہونا چاہیے, تو انہوں نے بڑی بڑی اچھی فیسلیٹیشنس کے ساتھ یہ ریکروٹ کروایا, اور
0: اچھا
1: ایلوکیشنس کی, سیٹس کی شروع شروع میں, تو یہ انہیں کا انیشیٹو ہے. بڑا اچھا
0: موٹر وے بھی انہیں کا,
1: موٹر ویز کا بھی انہیں کا ہے کہ کنیکٹیوٹی, ریجنل کنیکٹیوٹی ہے آپ کا, سینٹرل ایشیا ہے یا اس میں ایران ہے یا ٹرکی ہے سر, اس کے ساتھ ہم یہ ایون رشیا بھی ابھی تو چائنا کے ساتھ آ جانا سی پیک.
0: تو ویسے بھی ود ان اے کنٹری جو کنیکٹیوٹی ہے وہ دیکھیں نا وہ بڑی زبردست ہوگی, آپ کے راستے آسان ہو گئے,
1: فاسٹر مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے سر, آپ کا جو مال ہے رسد ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے, آسان ہو جاتی ہے اور اسپیڈی ہو جاتی ہے سر, ٹائم سیونگ ہے سر, جو بھی ایکٹیویٹی آپ کی ٹریڈ کی ایکٹیویٹی ہے یا ویسے آپ ٹریولنگ کرتے ہیں, ٹوریزم ہے سر.
0: ٹھیک, اچھا نوید صاحب آپ لوگوں کی جو بیہیویئرل جو جو ایک آپ لوگوں کا جو کیا جاتا ہے ٹریننگ, دیٹ از اے ڈفرنٹ فرام جو جو ٹریفک پولیس ہے پنجاب کی؟
1: سر آلموسٹ سیم ہی ہے ایکچولی, وی آر دا پائنیئرز اینڈ دی ٹرینڈ سیٹرز سو فار ایز روڈ سیفٹی ان پاکستان از کنسرنڈ.
0: ٹھیک ہے,
1: اس میں ہم نے اسلام آباد آئی سی ٹی کو, اسلام آباد ٹریفک جو سٹی پولیس ہے, اسلام آباد سٹی پولیس, اس کو بھی سر ہم نے ٹرین کیا شروع میں.
0: اچھا,
1: اور وہ ہماری ریزنگ سمری سے ہی ان کو ڈرائیو کیا گیا, ان کی پے پیکج کیا ہوگا, ان کی ٹریننگ کیسی ہوگی. تو اسلام آباد پولیس جو ہے جو ٹریفک پولیس ہے پرٹیکولرلی, وہ ہمارے پیٹرن پہ ہی ریز کی گئی سر.
0: اچھا,
1: تو اس کے بعد سر وہ ٹریفک جو وارڈنس ہیں بعد میں, یہ بھی ان کو بھی ہم نے ٹریننگ دی سر, کیونکہ روڈ سیفٹی امبیسڈرس کے طور پہ تو ہمیں ہی جانتے ہیں لوگ, نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر پولیس اراؤنڈ دی گلوب ایون. تو شروع شروع میں سر ہم فرسٹ 10 ایئرس جو تھے اس میں فورن ٹریننگس بھی ہوتی تھی, وہ سلسلہ رک گیا, انٹریکشن نہیں تھا ہمارا ابھی. 10 سال پہلے تو انٹریکشنس تھا, باقاعدگی سے لوگ جو ہے وہ جاتے تھے, فورن ٹریول کرتے تھے, 3 منتھس کا, 1 منتھ کا, 2 منتھ کا, یورپین جو اسٹیٹس تھیں خصوصاً جو ہے پولیس اکیڈمی, فرینچ, جرمن, انگلش, ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشنس ہوتا تھا اور ہم موو کرتے تھے وہ کانسیپٹ لینے کے لیے سر, ایکسچینج آف کانسیپٹ کہ یہاں پہ کیسے کام کر رہا ہے موٹر پولیس کا ادارہ. تو اسی پیٹرنس پہ کیونکہ وہیں سے ہم جو ہے وہ کانسیپٹ آیا پاکستان میں موٹر پولیس کا, تو یہ تھا شروع میں. ابھی تو وہ ڈسکنیکٹیڈ ہو گئے, چلیں کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ریز کیا گیا سر, بڑا اچھا ایک کاوش تھی, بڑی اچھی ایک اس کا رزلٹ بھی بڑا اچھا ہے, ایک تو کرپشن فری ہے, دوسرا اس میں آپ روڈ سیفٹی کے حوالے سے بڑے الرٹ ہیں, ایکٹیو ہیں, تو اپنی سروسز سروس اورینٹیڈ ہے بیسکلی, سروس پرووائڈ کرتے ہیں, سروس ڈلیوری ہے, یہی ہماری شان ہے یا یہی ہماری جو نیک نامی ہے, یا وی آر دی فیس آف دی انسٹیٹیوشن اور ایون دی فیس آف دا منسٹری, کیونکہ وی فال انڈر دی auspices of Ministry of Communication sir.
0: Okay, Ministry of Communication
1: ke under aap log aate
0: hain, and the best thing is this ke motorway police ya ring road police jaise aapne farmaya aur ab sab jante hain corruption less
1: سر ایسے اس میں آپ نہیں ہے سر,
0: آپ
1: اکوموڈیٹ ہو تو اس میں نا سر کرب کر دیا جاتا ہے اسی وقت نا, وہ فارے کا بندہ نا, اف یو ڈو سچ مائل پریکٹس ان نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر پولیس سر, دیر از اونلی ون سولوشن اینڈ دیٹ از یور ٹرمینیشن, جاب ٹرمینیشن, یو آر فائرڈ.
0: یعنی اگر آپ کو تھوڑا سا بھی پتا چل جائے
1: سر, سر ایسے ہی ہے وہاں پہ, ایسے ہی ہے,
0: کوئی
1: زیرو ٹالرنس,
0: جسے کہتے ہیں زیرو ٹالرنس,
1: یس سر ایسے ہی ہے.
0: اچھا, اور آپ کو اگر کوئی اکوموڈیٹ کرنا چاہے آن روڈ, وہ کہے جی نہیں آپ کچھ مینیج کر دیتے ہیں, آپ کو مینیج کرتے ہیں, اس پہ بھی آپ لوگ کسی جگہ کمپرومائز
1: نہیں سر, نہیں نہیں نہیں کرتے, کلچر نہیں ہے سر شروع میں.
0: اچھا, لوگ پوچھتے بھی نہیں ہوں گے میرے خیال
1: سر, وہاں پوچھتے بھی نہیں لوگ, ان کو پتا ہے کہ ہاں ان کو آئیڈیا ہے,
0: ان کو آئیڈیا ہے,
1: تو اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ فوراً ہائی لائٹ ہوتا ہے سر.
0: اچھا,
1: کیونکہ لوگوں کے وہ امبیڈیڈ ہے ان کے شعور میں کہ یہ چیز جو ہے نا یہاں پہ نہیں ہے, تو وہ جو ہی کوئی ایسا کوئی چیز ہوتی ہے فوراً ٹاپ اپ ہو جاتا ہے اور فوراً وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے اور فوراً اس پہ ایکشن ہوتا ہے.
0: ایسے کیسز ہوئے کبھی
1: سر؟ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے ہر طرح کے لوگ, ہاں انسان ہے وہ, سم ٹائمس کسی بھی وہ سچویشن میں ہوتا ہے, وہ کرتے ہیں کچھ لوگ کوشش, لیکن وہ دے ہیو بین یو نو ٹریٹڈ ویری اسٹرکٹلی
0: اچھا
1: بائی دی ہائی اپس, تو وہ وہاں پہ یہ ہے.
0: نارملی نارملی ہم ایز اے لے مین کہہ لیں یا ایز اے ڈرائیور کہہ لیں, اگر ہم موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہیں یا رنگ روڈ پہ, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنی نہیں سنی جانی
1: سر, ایسے ایسے
0: اگر آپ نے وائلیشن کر دی ہے,
1: جی جی,
0: اگر آپ نے اوور اسپیڈنگ, نارملی زیادہ اوور اسپیڈنگ کا ہی ہوتا ہے, یا موبائل پہ کال سننے کا,
1: سیل فون یوزنگ ہے, اوور اسپیڈنگ ہے سر, سم زگ زیگ کرتے ہیں لوگ.
0: اچھا,
1: کچھ سلو موورز ہوتے ہیں, جی سر ایسے ہی ہے, وہ جو سلیک کرتے ہیں ٹریفک ساری کو ڈسٹرب کرتے ہیں, وہ بھی ہیں
0: اور ریس کر رہے ہوتے ہیں
1: سر. موسٹلی اٹس بینڈ فار, سو فار ایز رنگ روڈ از کنسرن سر, دس ٹریک از بینڈ فار بائکرز.
0: اچھا, ہاں, یہ مجھے مینڈپ سے سوال بھی کرنا تھا,
1: ہمیں سب سے زیادہ چیلنج جو ہمارے لیے نا رنگ روڈ کے اوپر وہ یہ دو چیزیں,
0: نہیں کچھ لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رنگ روڈ کے اوپر موٹر بائک پہ ٹریول کریں
1: سر,
0: اور کچھ ہیوی بائکرز ہوتے ہیں وہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ, سو کیا الاؤڈ ہے کسی صورت میں رنگ روڈ پہ آنا؟
1: وتھ اسپیشل پرمیشن الاؤڈ کیا جا سکتا ہے, وہ بھی سی پی صاحب کر سکتے ہیں، چیئر پرسن صاحب،
0: ٹھیک ہے،
1: ادروائز ود آؤٹ پرائر پرمیشن اجازت نہیں ہے. سم ٹائمس نا ہوتا ہے کوئی آپ کا جو ہے کمیمریٹ کر رہے ہیں آپ 14th of August تو انڈیپینڈنس ڈے ہے تو اسپیشل پرمیشن ہے جی، وہ بائکرس والے چلے جاتے ہیں سر ہمیں کانوائے کی شکل میں جو ہے نا یہاں سے ہم انٹر ہوں گے اور اس پوائنٹ سے 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر 8 کلومیٹر کی پرمیشن مل جائے تو وہ بھی سر فرسٹ جو ہے نا یو ہیو ٹو کانٹیکٹ ود دی سی پی،
0: ٹھیک ہے،
1: ان سے پرمیشن لینا پڑتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز کسی بھی صورت میں لوڈ نہیں ہے سر.
0: موٹر وے کوئی نہیں آ سکتی، وہی بھی بائک،
1: موٹر وے پہ تو بھی اور رنگ روڈ کے اوپر بھی،
0: ٹھیک ہے،
1: موٹر بائک سر ہیوی ہے چاہے وہ نارمل ہے نہیں جا سکتی. پیڈیسن کراسنگ سر پیدل کراسنگ نہیں ہو سکتی، ڈس الاؤڈ ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں سر پریکٹس ہی ہم فیس کرتے ہیں روزانہ کے بیسس پہ،
0: ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں،
1: ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں سر، اور پیڈیسن کراسنگ بریجز بھی دیے گئے ہیں اور پھر بھی لوگ جو ہیں نا وہ سڑک ہی کراس کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ بہت
0: رکشہ جا سکتا ہے
1: سر، وہ تھری ویلر بھی نہیں ہے، ٹو ویلر تھری ویلر ڈس الاؤڈ سر.
0: اچھا،
1: اور زیرو ٹالرنس سر ان کے اوپر ہم ایف آئی آر دے رہے ہیں، ہمیں افسرانے والا کی طرف سے یہ بہت سختی ہے کہ اس چیز کو کرب کریں، اس چیز کو مطلب کہ ایک میسیج جانا چاہیے پبلک میں جو کہ ارد گرد رہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ زیادہ وہی لوگ ہیں فیکٹری ورکر یا انڈسٹریلائز زون ہے اس میں جو جاتے ہیں روزانہ کی بیسس پہ، تو ان کو پتہ بھی ہے، ان کو فائنس بھی ہو رہے ہیں اور ان کو ہم جو ہے وہ ایف آئی آرز بھی کر رہے ہیں سر.
0: اچھا،
1: ایف آئی آرز بھی ون پہ ڈسٹنگ کراسنگ بھی ہو رہی ہے اور ان پہ 200 ہم فائن بھی کرتے ہیں، چلو فائن تو نامینل ہے لیکن وہ بیچارے ورکنگ کلاس ہے تو وہ 200 بھی سم ٹائمز وہ مشکل ہو جاتا ہے
0: سر. مجھے لگتا ہے ان پہ بھی زیادہ فائن ہونا چاہیے، دیٹ از مائی پرسیپشن.
1: سمری گئی ہوئی ہے سر افسانے والا کی طرف سے، وہ جو ہی اپروڈ ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ فائن اماؤنٹ انہینس ہو جائے گی سر،
0: کیونکہ ان کی جان بہت قیمتی ہے سر،
1: دیئر پرائس لیس پیپل سر، ہمارا
0: پرائس لیس ہے جو لیبر کام کر رہی ہے وہ اپنے گھر کے کفیل ہیں
1: جی، ایسی ہے
0: اور وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے تھوڑے سے ڈسٹینس کو اوائڈ کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا. اور آپ دیکھیں نا کہ ہمیں تو ویسے بھی ہمارے یہاں چونکہ لین جو ہے وہ دو لین ہے یا ایک لین ہے نارملی روڈس کے اوپر،
1: جی جی نارملی ایک دو، یہ
0: ایک دو ہے،
1: ہائی ویز پہ بڑی جو موٹر ویز ہیں یا رنگ روڈس ہیں وہاں پہ فور لین بھی ہے.
0: ہم سر فور لین کراس کرنے کے عادی نہیں ہیں، یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے اور پھر گاڑیاں ایک فلو سے آ رہی ہوتی ہیں، ایک اسپیڈ سے آ رہی ہوتی ہیں، دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. سو آئی تھنک مجھے میرا پرسیپشن ہے، مے بی آئی ایم رانگ، بہت لوگ میری اس بات سے اعتراض کریں کہ ان لوگوں کو جو جو واکنگ پیڈسٹرین ہیں ان کو فائن تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے
1: سر، وہ ہوگا انشاءاللہ،
0: کیونکہ جس طرح آپ دیکھیں انشاءاللہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح اب موٹر بائک پہ سب نے ہیلمٹ پہن لی ہے
1: سر، ایسے ہی
0: ہیلمٹ پہنے ہیں،
1: سختی کی گئی ہے،
0: سختی کی گئی ہے، فائنز ان کو جا رہے ہیں ان کی موٹر بائکس پہ آ رہے ہیں ان کے اوپر آ رہے ہیں تو انہوں نے ہیلمٹ پہن لیا ہے
1: سر. ہیڈ انجریز کو،
0: ہیڈ انجریز
1: اس کو بچانے کے لیے سر، ایکسیڈنٹس آپ کو پتا ہے ہم تیزی کی وجہ سے یا رش کی وجہ سے کہیں بھی ہم حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. بائک پہ آپ آؤٹ ہوئے ہیں، آپ سیفٹی پریکاشنز آپ نے کی نہیں ہے، شیشے آپ نے نہیں لگائے، دونوں سائڈ پہ مررز ہوتے ہیں، سائڈ مررز ہونے چاہیے آپ کی بائک کے اوپر بھی اور سر پہ ہیلمٹ بھی ہونا چاہیے سر. سم ٹائمس ہمیں پریکٹس جو دیکھنے میں ملی ہے ہمارے جو روڈ یوزر کمیوٹرز ہیں انہوں نے ہیلمٹ رکھا ہوتا ہے اور ساتھ وہ پائدان پہ لٹکایا ہوا ہے، وہ سر پہ نہیں رکھا تو دیٹ از ناٹ دی پلیس فار ہیلمٹ نا، کہ آپ نے سر پہ رکھنا ہے، آپ نے وہ ٹینکی پہ رکھا ہوا ہے، آگے جو ٹینک ہے نا آئل جس میں ڈلواتے ہیں وہ ٹینک اس پہ رکھا ہوا ہے سر، یا کسی بندے نے پکڑا ہوا ہے، اگر کوئی پیچھے پلین رائڈنگ ہے نا پچھلا اس نے پکڑا ہوا ہے، وہ پہنا نہیں ہوا ڈرائیور نے سر. یہ سر کامن پریکٹس ہے، ایجوکیٹ کرتے ہیں ہم، فائن کرتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آئے
0: کہ پولیس پولیس کہاں پہ کھڑی، جہاں پولیس والے کھڑے ہیں تو وہاں پہ
1: وہاں پہ پہن لیا،
0: یا جہاں پہ کیمرا لگا ہوا ہے وہاں پہ ہیلمٹ پہن لیا، ادر وائز ہیلمٹ ہوتا ہے، ہیلمٹ صرف پولیس سے بچنے کے لیے، ہیلمٹ آپ کی ہینڈ ہینڈ انجری
1: سیفٹی کے لیے،
0: سیفٹی کے لیے
1: بیسیکلی پرپز تو سیفٹی ہے.
0: اچھا سر، یہ رنگ روڈ کے اوپر زیادہ تر جو حادثات ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے
1: سر؟ جو جیسے ایز آئی ہیو مینشنڈ کہ اس میں پیڈیسٹرین کراسنگ سر، ہٹ اینڈ رن کیسز ہوتے ہیں، اس میں لاس آف لائف بھی ہم فیس کرتے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں کیجوالٹیز کو.
0: اچھا،
1: تو یہ سر ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے کیونکہ کراسنگ بریجز ہونے کے باوجود لوگ جو ہے سڑک کراس کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے 24 آور اوپن ہے یہ جو رنگ روڈ ہے، تو رات گئے تک یا لیٹ نائٹ سم ٹائمس لوگ گزرتے ہیں فیکٹری ورکرس، تو ان میں سے کوئی ہٹ ہو گیا پڑا رہا.
0: اچھا،
1: تو یہ بھی ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے چیزیں، یا کچھ ڈرگ اڈکٹس ہیں وہ ارد گرد ہیں وہ آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں. سم ٹائمس ہر جگہ پہ آپ بندے کو کھڑا نہیں کر سکتے، ہماری گاڑیاں پیٹرول کرتی رہتی ہیں وہ 24 آورس، تو جو ہی ان کو ملتا ہے نظر آتا ہے تو وہ اس کو، اوپر کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں اس پہ بھی کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اس اسپاٹ پہ پہنچ جائیں کوئی بندہ ہے. تو اس کے باوجود بھی سر، کمیونیکیشن ہونے کے باوجود بھی سم ٹائمس ہم فیس کرتے ہیں کیجوالٹیز ہو جاتی ہیں روڈ کے اوپر. ٹھیک, ایجوکیشن کی ضرورت ہے,
0: بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ظاہری بات ہے ہم جو آج یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ ایک ایجوکیشن ہی ہے لوگوں تک کہ آپ خدا را اپنی جان کی حفاظت کریں, آپ رنگ روڈس موٹر ویز کے اوپر آپ پیدل مت چلیں, بڑے ٹریکس ہوتے ہیں وہاں پہ, بہت مشکل ہوتا ہے کراسنگ کرنا, گاڑیوں کی ایک بہت زیادہ اسپیڈ ہوتی ہے. اچھا سر, ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن میرے ذہن میں آیا, اکثر اوقات ہم موٹر ویز پہ جب چڑھتے ہیں یا رنگ روڈ پہ چڑھ گئے یا نارملی موٹر ویز پہ جب چڑھتے ہیں, اچانک سے ایمرجنسی کوئی ہو جاتی ہے تو ہمیں واپس جانا ہوتا ہے, اور جو ہمارا جو انٹرچینج ہے وہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہے. سو کیا پولیس سے رابطہ کر کے ہم جو سینٹر میں اگر کسی جگہ اسپیس ہے پولیس ہماری سپورٹ کر کے ہمیں واپس بھیج سکتی ہے وہاں؟
1: بالکل سر, اگر آپ ایمرجنسی میں ہیں اور آپ مطمئن کر لیتے ہیں پولیس افیسر کو ہی از ان ریئل ایمرجنسی, وہ اس کو ویٹج دیتے ہیں آپ کے اس سٹانس کو یا آرگومنٹ کو مانتے ہیں, وہ انہوں نے خود اپنے لیے روٹیشن کے لیے رکھا ہوتا ہے ایمرجنسی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, اگر ان کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان سے دو کلو میٹر پیچھے اور آگے ایک کلو میٹر آگے ایک یو ٹرن بنایا ہوا ہے اور وہ کلوزڈ ہوتا ہے موسٹلی, وہ لاکڈ ہوتا ہے اور ان سے کیز ان کے پاس ہوتی ہیں آفیسرس کے پاس, تو وہ یوز کر کے تو وہ خود موو کرتے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی اپروچ کر لیں, وہ جو سین آف ایکسیڈنٹ ہے اس کو اپروچ کر لیں اور سین سیکیور کریں, جو پوسٹ کریش آپ کا ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ کرنا ہوتے ہیں, انہوں نے اسکرین سیکیورنگ کرنی ہوتی ہے, کوننگ کرنی ہوتی ہے, ڈائیورٹ کرنا پڑتی ہے, سم ٹائمس ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: تو یہ ساری چیزوں کے لیے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ ایمرجنسی یو ٹرنس جو ہے نا بنے ہوئے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: وہ فورس کے لیے ہیں بیسکلی, آر مینٹ فار فورس. تو سویلینس کے لیے بھی اگر کوئی ایمرجنسی اگر کنوینس کر لیتے ہیں پولیس افیسرس کو تو وہ کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو الاؤڈ ہے, دے آر دی جج ایٹ دی اسپاٹ, وہ آپ کو جج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس میں ویٹیج ہے تو وہ مان بھی لیتے ہیں.
0: اچھا نوی صاحب, اوور اسپیڈنگ جب کوئی کرتا ہے
1: جی
0: اور کیمرے کے اندر آ جاتا ہے, ظاہر بات آپ کو ریکارڈ ہوتا ہے, آپ لوگ اس کو دکھاتے بھی ہیں, بٹ وہ مطمئن نہیں ہوتا, ان دیٹ کیس جو ایک ڈرائیور ہے اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟
1: سر وہ مطمئن ہونا پولیس افیسر کا کام ہے سر, مطمئن کرنا, کنوینس کرنا کہ آپ اوور اسپیڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا جو ہے نا دیر از اے فالٹ ان یور مشین, ہم کہتے ہیں ہم تو کیلبریشن کرواتے ہیں اس کے, تو یہ ہمارے پاس سرٹیفائڈ ہے, سرٹیفکیٹ ہے, مشین میں کوئی فالٹ نہیں ہے. تو ایک انٹرسٹنگ اس میں آپ کو ایک ایونٹ ہوا, میں آئی واز آن ڈیوٹی, تو میں ہم تو سپورٹنگ موبائل تھے, جو کیم تھی والی موبائل تھی وہ تین کلو میٹر آگے تھی, اس کے آگے ہم کھڑے تھے تین کلو میٹر. تو ایک آفیسر, ہی واز فرام ایئر فورس, تو آئی ول ناٹ مینشن ہز نیم ہیئر, سو مسٹر الوی, تو ان نے مجھے بولا کہ یار میں تو پلین چلاتا ہوں تو ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں اس وقت, تو آئی واز ان اے ہیسٹ. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا رات کو ٹریولنگ کی ہوئی تھی, میں کراچی سے آیا ہوں تو میں جا رہا ہوں ابھی میاں والی کی طرف, تو یار آپ کر دیں آپ اس میں ریلیکس. میں نے بولا نہیں سر آپ جو ہے نا وہ 132 پہ ہیں. کہتے یار ٹو کا ایرر تو جہاز میں بھی ہوتا ہے, تو آپ جو ہے وہ پلین میں بھی ٹو کا ایرر آ جاتا ہے, الیکٹرانکس ہے یہ مشین ہے. تو میں نے بولا سر وٹ ڈو یو مین ٹو سے؟ کہتے ہیں یار یہ 130 ہوگی, آپ کا کیمرہ فالٹی ہے تو وہ دو زیادہ شو کر رہا ہے. میں نہیں سر, ان مائی اوپینین 134 اسپیڈ تھی وہ 132 شو کر رہا ہے. تو وہ کنوینس ہو کے ہنس پڑے آگے سے, کہتے ہیں چل یار فائن کر دے کرنا ہے. تو کوئی نہیں, ہم بریف بھی کر دیتے ہیں, کچھ لوگ ریزنیبل ہوتے ہیں کنوینس کر لیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یار میں, لیکن شاید میں نے فائن شاید کیا تھا ان کو, میرا خیال ہے ان کو ریلیکس نہیں کیا تھا, فائن ہوا تھا, فائن ہوا تھا, لیکن ان کو میں نے پھر ان کی بات سنی کہ ٹو کا ایرر. تو مجھے وہ پنچ کی چیز, یار یہ ٹو کا ایرر مجھے کیوں نہیں پتا, مجھے تو کسی نے بتایا نہیں پہلے کہ یہ ٹو کا ایرر بھی ہوتا ہے. تو ایک پائلٹ مجھے بتا رہا ہے, کیس پائلٹ ہے, وہ بتا رہا ہے مجھے کہ یار ٹو کا ایرر ہوتا ہے, یار آپ کی مشین فالٹی ہے اس میں, تو یار میری اسپیڈ 130 تھی 132 شو کر رہی ہے. تو میں نے اس کو کاؤنٹر کر لیا اسی وقت, میں نے میں بھی اوور اسمارٹ بن کے میں نے بولا نہیں سر 134 تھی وہ 132 شو کر رہی ہے.
0: لیکن آپ لوگ بڑا اسمارٹلی پلے کرتے ہیں,
1: لیکن نہیں بڑے اچھے, بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, بڑے سمجھتے ہیں روڈ سیفٹی کو, یار کوئی نہیں فائن کر دیں پھر آپ, شاید میں نے ان کو فائن کیا.
0: اچھا سر, موٹر وے کے اوپر کہتے ہیں جی غلطی کی گنجائش ہے, اس کی معافی کوئی نہیں ہے, کیا از اٹ رائٹ کہ اگر کوئی ہائی پروفائل بندہ بھی ہے, جیسا آپ نے صاحب کا بھی بتایا, اس کے علاوہ کوئی ہائی پروفائل فیملی سے ہے یا کوئی ہائی پروفائل آفیسر ہے رینک کے اوپر ہے, کبھی ان کا بھی فائن کیا آپ نے؟
1: سر فائن ہوا ہے سر, ملٹیپل کیسز ہیں. پہلے تو ہمیں وہ وی وی آئی پی کا ایک رپورٹ مانگتے تھے کہ آپ نے کسی کو فائن کیا, کسی وی وی آئی پی کو, تو اس کے لیے باقاعدہ انسینٹیوز تھے. یس سر, اس میں یہ بھی کلچر نہیں تھا اس وقت, تو اس میں بعد میں شاید کوئی نہ کچھ ہمیں کچھ دینا پڑتی ہیں ریلیکسیشنس کے, یار کوئی ہائی آفیشلس ہیں وہ موو کر رہا ہے, کوئی ڈیلیگیشن جا رہا ہے تو اس کو آپ دیکھیں یار, تو اس کو ہم جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں, وہ
0: گنجائش.
1: ہاں گنجائش تو وہ پہلے ہی ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح ہے یا کوئی فارن ہمارا کوئی گیسٹ ہے, اسٹریٹ گیسٹ ہے یا اس طرح, تو ان کو دیکھ لیں آپ. لیکن ہم ود ان لمٹ ہی جانے دیتے ہیں ان کو, کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کانوے کی شکل میں آگے لگا لی گاڑی اپنی, اس کو اسکاٹ کر لیا یا اسکاٹ کر لیا, تو یہ ہے اس میں. ادر وائز جو ہے سر وہ ایوری باڈی واز ایکول ٹو لا, ہم نے ہر بندے کو فرام ایوری اسٹیٹ آف لائف ہم نے ان کو فائن کیا اگر انہوں نے اف دے ور رانگ, اور اگر اوور اسپیڈنگ وائلیشنس تھی تو ان کو ہم نے ان وائلیشنس کے مطابق فائن کیا ہے. دیر آر ملٹیپل نیمس, لیکن وہ مینشن کرنا ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ سر کہ ہم نے ہر قسم کے لوگوں کو, یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹرک والے پہ غصہ چڑھ جاتا ہے اور تکڑے کو دیکھ کو آپ کو غصہ اتر جاتا ہے, یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اگر لا ہے تو وہ سب کے لیے اکول ہے سر. ہاں بدتمیزی نہ کریں کسی سے, آپ اپنے دائرہ اختیار یا دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ کنوینس کریں اور فائن کریں. اور سر ہم نے ہائی اپس کو بھی کیا ہے, الیٹ کے لوگوں کو بھی کیا ہے, اس میں پولیٹیکل فگرز ہیں یا بیوروکریٹس ہیں, سویلین ہیں یا ملٹری کے.
0: نہیں نہیں اس بات کو میں انڈوز کرتا ہوں, میرے اپنے بھائیوں کے ساتھ 8 چلان ہو چکے
1: ہیں. یہ ایسے ہی سر, ایسے ہی تو ایسے ہی ہے کہ جب آپ ایویڈنس بیسڈ سسٹم ہے ہمارا, جب ہم ایویڈنس پروڈیوس کر سکتے ہیں, ہم کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں, تو پھر وہ کنوینس ہو جاتا ہے. آپ
0: چیلنج کر رہے ہیں, اگر آپ یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ آپ چیلنج کریں.
1: ایسے ہی نہیں سر, ڈس سیٹسفائیڈ کسٹمرس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, ہمیں کورٹ میں بھیج دیں. تو کورٹ میں بھیج دیا جاتا ہے ان کا چلان, ان کو ٹائم ڈیٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ اس وقت آ جائیں, اس دن کو آ جائیں. تو یہ ہے سر پروسیجر.
0: اچھا بعض دفعہ جہاں پہ آپ نے بتایا ہائی پروفائلز بھی ہوتے ہیں,
1: جی جی,
0: کہیں پہ ڈیلیگیشنز بھی ہوتے ہیں,
1: جی جی,
0: کہیں پہ شادی کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, وہ بھی اوور اسپیڈ ہوتی ہیں, ان کے لیے کیا, ان کے لیے عام معافیے کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ دولہا اس کو چھوڑ دو یار.
1: ہاں سر اس میں دیکھیں جو آفیسر ہے نا ایٹ دی اسپاٹ ہے تو وہ امپاورڈ ہے سر, سچویشن سینیریو کو دیکھتا ہے. اگر وہ ایمرجنسی دیکھتا ہے تو وہ ریلیکس کر بھی سکتا ہے, ضروری نہیں کہ شادی ہے. سم ٹائمس ہم دیکھتے ہیں گاڑی کو روکتے ہیں, وہ کہتے ہیں مریض ہے جی گاڑی میں,
0: اچھا
1: ایمرجنسی ہے جی, ہم اس کو چیک کرتے ہیں, ہم ویریفائی کرتے ہیں واقعی یار اس میں مریض ہے, تو لیٹ ہم گو یار, اٹس اوکے, ٹھیک ہے. لیکن اسپیڈنگ اوور اسپیڈنگ نہ کریں, یہ آپ کے لیے مزید خطرے والی بات ہے کہ آپ ایک بندہ خطرے میں ہے تو پھر آپ تین چار جو ساتھ جا رہے ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں آپ اوور اسپیڈنگ اگر کریں گے تو. تو یہ تاکید کی جاتی ہے ان کو.
0: اور جو ایمبولینس ہے ان کے لیے اسپیڈ لمٹ ہے کوئی؟
1: سر ایمبولینس کی گاڑیاں جو ہے ان کے لیے بھی اسپیڈ لمٹ تو ہے سب کے لیے, لیکن ان کو روکا نہیں جاتا. آپ کو پتہ ہی ہے رول ہے کہ ایمبولینس اگر لائف سیونگ کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہے, لیکن یہ ہے کہ لمٹ میں ہی جاتے ہیں وہ سر. 130 سر بہت اچھی
0: بہت زیادہ ہے,
1: تو آپ کو پتہ شہروں کے اندر تو اتنی گاڑی چلا نہیں سکتے آپ اس لمٹ کے ساتھ. تو ہائی ویز پہ موٹر ویز پہ ہم اس کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں, ایمبولینس ہے تو اس کو سر ہیں ریلیکسیشنس ہیں, لیکن یہ لمٹ کے اوپر جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے میکسیمم یوز کر لیں یار آپ 120 سے 130 تک, اٹس اوکے, تو اسٹے ود ان لمٹ, یہ ہماری تاکید ہوتی ہے.
0: ہاں لمٹ تو ویسے بھی ہونی چاہیے. اور دیکھیں اگر ایمبولینس بھی ہے یا کوئی گاڑی بھی ہے اور کوئی ہائی پروفائل بھی ہے, اس کی جان تو ہے نا.
1: جی جی سر ایسی ہے,
0: سب سے زیادہ قیمتی ہے
1: سر آپ کے لیے, بالکل سر.
0: اچھا مجھے بتائیے نویس صاحب, میں اکثر کلر کا ہار کے قریب بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. آئی بین ایکسپیرینسڈ, میرا اپنا ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ گاڑی اوپر سے ایک دم جمپ آیا اور گاڑی میری موو کر گئی, تین دفعہ اس نے کیا سینٹر جو ڈیوائڈر ان پہ لگ کے بالکل
1: رک گئی.
0: اوکے تو یہ روڈ کا کچھ ایسا ہے کہ وہ روڈ بڑی خطرناک ہے یا کیا ہوتا ہے اس سائڈ پہ؟ میں نے اکثر دیکھا گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں کلر کا ہار.
1: سر ایسے ہی اس میں انجینئرنگ فالٹ سر ہے, فالٹس دو تین ہوتے ہیں سر, یا تو مین فالٹ ہے جو ڈرائیور ہے اس کی غلطی ہے, یا سر مکینیکل فالٹ ہے گاڑی میں کوئی غلطی ہے, یا روڈ انجینئرنگ فالٹ ہے, ان تینوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹس سر اکر ہوتے ہیں.
0: کوئی جنات بھی ہیں اس روڈ پہ؟
1: نہیں سر میں نہیں بلیو کرتا جنات کے وجود سے, تو میں
0: بالکل مسلمان ہم سب کا ہے,
1: لیکن سر ایسا نہیں ہے کہ اتنے زیادہ جنات ہیں کہ وہ ہر ایک کوئی ڈسٹرب کر رہے ہیں.
0: نہیں میں ذرائع تفنن یہ بات کر رہا ہوں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اس ایریے کے اندر نا پہاڑی علاقہ ہے اور ادھر نہ
1: انجینئرنگ سر ہے اس میں, ابھی اس کو بائی پاس کرنے کے لیے کوئی ٹنل کا بھی ہے
0: پروگرام
1: ہو رہا ہے سر, وہ بھی ان دی پائپ لائن ہے, وہ بھی پروجیکٹ. اور دوسرا اس کو سر ہم نے اس طرح اس کو مینیج کیا ہے کہ وہاں پہ موٹر ویز کے اوپر تو ایک اسپیشل ونگ بن گیا, اس کے اوپر کیمراز ہیں, مانیٹرنگ ہے, اور کانوائے کی شکل میں ہی جانے دیتے ہیں, ادر وائز وہ موو ہی نہیں کرنے دیتے اکیلے کسی کمرشل گاڑی کو, پی ایس وی کو جس پہ زیادہ مسافر ہیں, پیسنجر زیادہ ہیں, تو ان کو وہاں روکتے ہیں وہ 8-10 گاڑیوں کا سر, ایک گاڑی آگے چلتی ہے اسکاٹ کرتی ہے, ایک اسکاٹ کرتی ہے سر, تو اس میں ٹائمنگ سر اس کو اسپیڈنگ نہیں کرنے دیتے اس سارے کانوائے کو, اپنی اسپیڈ سے ہی چلاتے ہیں ان کو, جو گاڑی آگے لگی ہوئی ہے لیڈ کر رہی ہے اور اس کے اور یہ گاڑی پیچھے ہے, تو ان کو لے کے جائیں گے سیف, وہ سمجھ لیں کہ وہ سیفٹی کے ساتھ وہ اس ڈینجر زون سے نکالیں گے.
0: اچھا,
1: تو اس طرح ہم نے اس کو مینیج کیا, اور آپ دیکھیں کہ کافی عرصہ سے ایسا کوئی سیڈ نیوز نہیں ہے.
0: الحمد للہ.
1: جی الحمد للہ سر.
0: نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ڈینس اسموک ہوتی ہے
1: جی,
0: وہ تھوڑا سا مشکل وقت ہو جاتا ہے. یا بارش کے موقع کے اوپر اکثر دیکھا گیا گاڑیوں کی سلپری اس سیری کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے.
1: بالکل سر, وہاں پہ لمٹس بھی اس لیے اس کو کم کے لمٹس دی گئی, بہت کم لمٹس ہیں
0: وہاں پہ 100 تک 30 40.
1: سر وہ نہیں, 100 سر جا ہی نہیں سکتے اس پہ.
0: ہاں نہیں, وہ تو خیر بہت
1: 60 میکسیمم ہے سر,
0: وہ ویسی گاڑی نہیں چڑھے گی.
1: 50 وہ مینشنڈ ہے سر, وہ لمٹس اس زون میں نا, کہ آپ کتنی رکھیں گے کس میں. آپ سیفٹی
0: کیسی گاڑی بڑا زور لگاتی ہے وہاں پہ
1: سر, ایسے ہی ہے. چھوٹے گیئر میں سر گاڑی چلتی ہے وہاں پہ, بڑے گیئر میں آپ ضرورت نہیں پڑتی آپ کو. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میکسیمم جو ہے تو وہ فرسٹ 3 گیئرس میں ہی وہ آپ موو کرتے ہیں اس ایریا میں. تو اس میں تھوڑا سا اس کو بائی پاس کرنا چاہ رہے ہیں ابھی.
0: اچھا,
1: ان شاء اللہ سر.
0: وہ کیا کوئی ٹنل وغیرہ
1: ٹنل کا ہے, یا کوئی بائی پاس کوئی روڈ جو ہے, وہ بڑی جو گاڑیاں ہیں خصوصاً پی ایس ویز جو دوسری ہیں, یا شاید لائٹ جو ایل ٹی ویز ہیں وہ ادھر سے ہی آئیں, ان کو الاؤ ہو. اور جو دوسری ہیوی ٹریفک ہے یا کمرشل گاڑیاں یا پیسنجر جو ہیں بسز, ان کو سر وہ شاید سبسٹیٹیوٹ روٹ دیں. یہ پلان ہے سر. اوائڈ کرنے کے لیے ایسے انسیڈنٹس ایکسیڈنٹس کو سر.
0: اچھا سر, یہ جو موٹر وے کا جو ابھی نیٹ ورک ہے سر, اب تک کہاں تک پہنچ چکا ہے پاکستان کا؟
1: سر موٹر وے جو ہے وہ آلموسٹ جو ہیں یہ پورے پاکستان میں ہی ہیں سر کنیکٹیوٹی. یہ ایک پیچ ہے ہمارا جو شاید یہ حیدرآباد سکھر سے آگے کا, اس میں ایک نہیں ہے ہمارے پاس پیچ, وہ کمپلیٹ نہیں ہے. کچھ ایشوز ہیں, کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا. ادر وائز سر وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے. M10, M11, M12, M13 یہ بن چکی ہیں M1 سے لے کے نا سر.
0: ٹھیک.
1: تو M6 ہے آلموسٹ, وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, وہ تھوڑا سا ایشوز ہیں اس میں. تو وہ بھی شاید ہو جائے گا انشاءاللہ. جو موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو منسٹر ہیں, انہوں نے یہ بریک آؤٹ کی ہے, یہ نیوز بریک کی ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ ود ان 2 to 3 years وہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں.
0: جسٹ گڈ. دیکھیں نا پاکستان کا انفراسٹرکچر
1: جی سر
0: براڈر ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کی اپروچ بڑی ایزی ہو جاتی ہے
1: جی سر,
0: ٹریول بڑا اچھا ہو جاتا ہے
1: سر. پروونشل جو کنیکٹیوٹی ہے اس میں آپ ایک زنجیر کی طرح آپ جو ہے نا بندھے ہوئے ہیں آپس میں, یہ روڈ نیٹورک کی وجہ سے سر. یہ آپ جو ہے بڑا اچھا افیکٹ ہے, یا بڑی افیکٹو ہے جو نیشنل آپ کی سولیڈیریٹی ہے
0: جی جی,
1: یا یونٹی ہے جو نیشنل یونٹی ہے اس کے لیے.
0: اور آپ کا امیج بلٹ اپ بھی ہوتا ہے نا.
1: امیج بلٹ اپ ہوتا ہے آپ کو سر, نئی نئی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے. آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں لوگوں کو, ٹریولنگ کرتے ہیں آپ, ٹریولنگ بندہ سیکھتا ہے سر. تو ڈفرینٹ کلچرس کو دیکھتے ہیں, آپ کی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں سر. تو آپ لوگ جب خود ایکسپیرینس نہ کریں, خود نہ ملیں, انٹریکشن نہ ہو ڈائریکٹ, تو کافی ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں.
0: بالکل ایسے ہی ہے, بالکل
1: وہ آپ کی دور ہو جاتی ہیں.
0: اچھا, آپ لوگ کا ایوریج جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں 8 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے
1: جی,
0: تو کتنا ٹریول کر لیتے ہیں ڈیلی
1: سر؟ اس میں ہم جو ہے وہ ہمیں تو 60 کے اسپیڈ سے ٹریولنگ کی ڈائریکشن ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: کہ آپ موو کرتے رہیں انٹل انلیس یو فائنڈ آ وہیکل اسٹیٹک ہے کسی بھی ریزن سے ہے, اس کو چیک کریں. اگر وہ واقعی ہی خراب ہے تو اس کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں. اگر ڈسٹریس میں ہیں لوگ, پیسنجرز ڈرائیور ہے, اس کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو یہ سر 8 گھنٹوں میں ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اسپیڈنگ چیک کر لیتے ہیں, اگر وہ اسپیڈ کیم ہے اس کے ساتھ کوآڈینیٹ کر لیتے ہیں. ادروائز ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اوور لوڈنگ کی کوئی وائلیشنس ہیں اس کو دیکھ لیا, یا ویسے کوئی سیل فون کی سیٹ بیلٹ کی وائلیشنس ہیں اس کو دیکھ لیا, لین لائن کی وائلیشن جو ہے وہ آن کمنگ ٹریفک کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کسی ایلیویٹڈ پوائنٹ پہ. تو سر وہ اسی طرح وہ بزی رہتے ہیں, وہ دیکھتے رہتے ہیں. تو کیمراز بھی ہیں چلیں, ابھی ڈیجیٹلائزیشن یا ماڈرن اکوپمنٹ بھی وہ بھی انسٹال کیا جا رہا ہے اسمارٹ موٹر بیس کے کانسیپٹ کے ساتھ. یہ بھی تھوڑا سا یہ بھی سر ہے اس میں. تو
0: آپ کا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے
1: سر. باڈی کیمز ہیں جیسے سر ہمارے پاس کیم.
0: اچھا, باڈی کیم بھی,
1: باڈی کیمز بھی ہیں پولیس موٹر وے پولیس.
0: آپ گفتگو کرتے ہیں ریکارڈ ہوتے ہیں سب,
1: وہ ریکارڈ ہے. اور پھر سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے, اس میں وہ سنا جا رہا ہے آپ کو. آپ کسی کو ڈیل کرتے ہیں, آپ کسی کو مس بہیو نہیں کر سکتے, آپ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر سکتے غیر ضروری. تو وہ آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے, وائلیشن بتائیں گے, فائن بتائیں گے, ان کو بتائیں گے, انفارمیشن دیں گے, روڈ سیفٹی کے حوالے سے ایجوکیٹ کریں گے سر.
0: تو اس کا مطلب ہے یو گائز آر بزی اور انگیجنگ قسم کا کام ہے, کوئی ایسا بورنگ کام نہیں
1: ہے سر. ایسا نہیں ہے, انٹرسٹنگ ہے سر.
0: نئے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے.
1: جی جی, ایسا ہی ہے. اور ایک ایجوکیٹر کے طور پہ آپ جو ہے وہ ایک امبیسڈر ہیں روڈ سیفٹی کے. آپ روڈ سیفٹی کو پھیلا رہے ہیں, اس کی تعلیم دے رہے ہیں, اس کے سیلینٹ فیچرس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, بچوں کو انکلکیٹ کر رہے ہیں. تو روڈ سیفٹی کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو.
0: لائسنس کی پابندی ہے اگر آپ موٹر وے
1: وداؤٹ لائسنس جو ہے وہ آپ موو نہیں کر سکتے, یہ اوفینس ہے, تو اس پہ آپ کو پنش کیا جاتا ہے, پینلائز کیا جاتا ہے, وہ فائنینشیل آپ کا نقصان ہے, آپ کو فائن ہوگا, فائن اماؤنٹس آپ کو پے کرنا پڑے گا.
0: اچھا سر, لائسنس کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اگر موبائل میں لائسنس ہو, ای لائسنس ہو,
1: ای لائسنس اٹس اوکے.
0: اوکے,
1: ای لائسنس اگر وہ ویریفائیبل ہے تو اٹس اوکے,
0: ٹھیک
1: ہے, وہ ایکسیپٹیبل ہے.
0: ٹھیک,
1: کیونکہ ابھی تو پیپر لیس جا رہے ہیں ہم, تو اگر سم ٹائمس جو ہے نا ڈپارٹمنٹس جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیلیڈ جو ہے وہ پروسیجر ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ پلاسٹک نہیں ہے یا وہ جو مٹیریل ہے اویلیبل نہیں ہے اور وہ ایشو نہیں ہو رہے ٹائم پہ, تو ای والا دیٹ از ایکسیپٹیبل سر.
0: اچھا, کوئی ایسا ایشو
1: ہاں, وہ ایسا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: ہونا چاہیے لائسنس آپ کا ویلڈ ہو اور وہ ویریفائی ہو کیا جا سکے. پولیس پیسز دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں الیکٹرانک ہے, ای ہے لائسنس میرے پاس, وہ چیک کر لیں گے, اگر وہ سیٹسفائیڈ اٹس اوکے.
0: اور ویلڈ ہونا چاہیے.
1: ہاں, ویلڈ ہونا چاہیے.
0: اور یہ جو ریس کر رہے ہوتے ہیں اکثر ینگسٹرز کو دیکھا ہوتا ہے, ان کو بھی چالان کیا جاتا ہے ان کو؟
1: وہ تو وہ ڈینجرس کیسز ہیں دیکھنے میں آئے ہیں موٹر ویز کے اوپر. یہ بالکل سر ریسنگ نہیں کر سکتے آپ نا کسی بھی ٹریک پہ, نیشنل ٹریک پہ, چاہے وہ ہائی وے ہے یا موٹر ویز ہیں یا ایون رنگ روڈ ہے, ناٹ الاؤڈ سر, ناٹ ایٹ آل. وہ ہم ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں سر, اس پہ خصوصی فوکس ہو جاتا ہے کہ یہ دو لوگ ریس کر رہے ہیں, جرم ہے سر, یہ اوفینس ہے, اس پہ ہیوی فائنز ہو سکتے ہیں, ایون سر امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے دو تین مہینے کی. تو ابھی کیونکہ وہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے نا سر, اس میں ہم بی کوڈ لگاتے ہیں, تو دیٹ از جسٹ فائن ایٹ دا اسپاٹ, ہم فائن کر دیتے ہیں ایٹ دا اسپاٹ. اگر اے کوڈ لگنا شروع ہو گیا, وہ اس وقت میٹیریلائز ہوگا وہ پروجیکٹ جب آپ کا پولیس اسٹیشنس خود اپنے آپ رن کریں گے, نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس خود سے وہ پولیس اسٹیشنس رن کرتی ہے, یا رنگ روڈ خود سے پولیس اسٹیشنس بنا لیتی ہے, تو اس پہ پھر ہم جو اے کوڈ یوز کریں گے, اس میں امپریزنمنٹ بھی ہے ساتھ.
0: اچھا, یعنی اور زیادہ
1: ایک ماہ دو ماہ. یس سر, اس پہ موٹر ویز پہ تو ہو رہا ہے, پائپ لائن میں وہ پلان کہ اس میں پولیس اسٹیشنس بن جائیں.
0: زبردست,
1: موٹر ویز ہائی ویز پہ
0: زبردست سر.
1: تو رنگ روڈ پہ بھی شاید یہ
0: انشاءاللہ
1: انیشیٹو لیا جائے, کیونکہ جو موجودہ ہمارے سفیلا گوندل صاحب سی پی ہیں تو وہ کافی انیشیٹو لے رہے ہیں سر اس میں.
0: زبردست سر, بہت بہت اچھی بات ہے, انیشیٹیوز ہونے چاہیے اور یہ ہماری سیفٹی کے لیے. نوی صاحب, وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا
1: سر,
0: ابھی بھی سوال ہمارے بہت سے ہیں, لیکن ان شاء اللہ آپ کو
1: سر کیوں نہیں سر, میں
0: نیکسٹ ڈشز میں آپ کو دوبارہ بلائیں گے. اور یہ چونکہ آگاہی ہے روڈ سیفٹی جو ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کا فرض ہے اس کے بارے میں زیادہ
1: سے زیادہ اس کو انگیج کرنا. بالکل سر, جو اسٹیک ہولڈرز ان کو بتانا سر, یہ فرض ہے ہمارا سر.
0: میسج دینا چاہیں گے لاسٹ میں
1: سر؟ میسج میرا جتنے بھی روڈ یوزرز کمیوٹرز ہیں ہائی ویز پہ, موٹر ویز پہ, خصوصاً رنگ روڈز پہ, ان کو اسپیڈ لمٹ کا, لین لائن کا, اور جو سیفٹی پریکاشنز ہیں, سیل فون یوزنگ, ڈسٹریکشنز ہیں نا, یہ اس سے اوائڈ کرنا ہے.
0: بالکل ٹھیک سر, تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ.
1: تھینک یو سر.
0: نیوز بریک کی جانب بڑھنا ہے, مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.
2: اور معاشی استحکام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے پر زور دیا ہے. نائب وزیراعظم نے سندھ طاس معاہدہ زیر التوا رکھنے کے بھارت کے یک طرفہ اعلان کو مسترد کر دیا ہے. وزیر مذہبی امور نے مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. آج اوول میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. اور اب خبریں.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر, دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
4: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

کلام کر حسین شخص کلام کر، دیکھ آسمان کے کان بھی لٹک گئے، سماعتیں تیری صدائے سبز کی تلاش میں بھٹک رہی ہیں دیر سے، کلام کر اے محجبی شخص مجھ سے، آج میرے گھر کی کھڑکیاں دیوار و دریے کہہ رہے ہیں کوئی رمز ہجر آشکار کر نہیں رہا، مجھ سے آج میرے گھر کی کھڑکیاں دیوار و دریے کہہ رہے ہیں کوئی رمز ہجر آشکار کر نہیں رہا، چلو ہزار بار نہ صحیح تو ایک بار کر نہیں رہا، کلام تیرا یار کر نہیں رہا، کلام کر اے شہر قلب کے مکین شخص، تو تو جانتا نہیں کہ تو نے اس اضطراب کا سکون کس قدر تباہ کر دیا، سکوت کا جو حبس ہے اسی کو بے پناہ کر دیا، سفید گفتگو کا رنگ بھی سیاہ کر دیا، کلام کر ذہین شخص، کلام کر ذہین شخص، تو نے ہی کبھی مجھ سے کہا تھا پر یقین شخص، دیکھ تیری چپ میرا یقین کھا گئی، یہی تو میرا آسماں میری زمین کھا گئی، یہ میں یہ میرا سب تو ایک طرف، تیری یہ چپ تمام سامعین کھا گئی، کلام کر کلام کر اے بہتروں میں بہترین شخص، دیکھ میرا ضبط اب ہوا کی بد زبانیوں سے ٹوٹ جائے گا، کوئی بھی سنگ اب میری صدا کے راستے میں آ گیا تو ٹوٹ جائے گا، سماعتوں کے پاؤں میں جو آبلا ہے پھوٹ جائے گا، یہ بدعقیدہ بے ایمان بدچلن ہوا بھی مجھ سے کہہ رہی ہے، یہ بدعقیدہ بے ایمان بدچلن ہوا بھی مجھ سے کہہ رہی ہے، اب مدھر صدا کی خوشبوئیں فضا میں گھولتا نہیں، سروں کو تولتا نہیں، جنوں کا بھید کھولتا نہیں، سماعتیں بہت اداس ہو گئی ہیں، تیرا یار بولتا نہیں، کلام کر کہ اب تمام بدزباں صداؤں کو زوال ہو، سماعتیں جو تیرے واسطے ترس گئی ہیں ان کا دور اب ملال ہو، جو ہو نہیں رہا ہے وہ کمال ہو، کلام کر کہ اب تمام بے قراریوں کی خیر ہو، تمام سماعتوں کی آہوزاریوں کی خیر ہو، تمام سماعتوں کی انتظاریوں کی خیر ہو، تیری صدا کی پردہ داریوں کی خیر ہو، کلام کر حسین شخص، کلام کر اے محجبین شخص، کلام کر اے ذہین شخص، کلام کر اے بہتروں میں بہترین شخص۔

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان جہاں رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک تو ہیں اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے, میرے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس سمے پاکستان کا معیاری وقت 12:17. تاریخ بدل گئی 1 جولائی 2026. چاند آسمان پہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے, مکمل اور مکمل چمکدار. تنہا ہونے کی بہت ساری بین اور باتیں سناتا ہوا وہ کیا ایک شعر تھا کہ بین کو بین کون کرتا ہے یا پھر بین کو بین کون کرتا ہے, غم کو رنگین کون کرتا ہے, تو نے دیکھا نہیں ہماری طرف اتنی توہین کون کرتا ہے. بہرحال ہر بات کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے. یہ خیال ہی تو ہے جو الفاظ کے تانے بانے کو جوڑتا ہے. ایسی بہت سی باتیں جو خیالات سے ہوتے ہوئے الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں, ایسے بہت سے قصے, ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو منزل تک پہنچنے کی جستجو میں نامکمل, ادھوری, یولیدہ دامن رہ جاتی ہیں. ان میں آنسوؤں کی وہ قطاریں بھی شامل ہیں جو من کے کینوس پہ کسی خاص کا دھندلا ساکس بناتی ہیں, مٹاتی ہیں ہر وہ خیال جو درد کی شدت کی کیفیت میں خود ہی تک پہنچا دیتا ہے, اپنے آپ سے ملوا دیتا ہے, حقیقت کا راستہ دکھلا دیتا ہے. اس پروگرام میں شامل رہتا ہے. مجھے لگتا ہے اس کمرے کے اندر ایک روشن دان ہونا چاہیے تھا. بعض اوقات ایگزاشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اندر کی ہوا باہر نکلے. اسی طرح سے کچھ حال لگتا ہے کہ جیسے اندر کا بھی ہے. بعض اوقات باڈی کی کیفیت بھی ایسی ہو جاتی ہے, ایگزاسٹ ہو جاتا ہے انسان. اسی طرح سے بعض اوقات ایگزاسٹ ہو جاتا ہے من. کچھ نہ کچھ باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے. زیادہ دیر کوئی شے اندر پڑی رہ جائے, زیادہ دیر کوئی چیز اندر رہ جائے یا کسی ایک جگہ کھڑی رہ جائے تو زنگ آلود ہو جاتی ہے, قابل نہیں رہتی نہ دیکھنے کے نہ پینے کے. اگر وہ پانی ہو, ہوا کسی ایک جگہ پہ قید نہیں رہ سکتی, اسی لیے کبھی تر و تازہ ہو جاتی ہے, کبھی ٹھنڈی رہ جائے تو زنگ آلود ہو جاتی ہے, قابل نہیں رہتی نہ دیکھنے کے نہ پینے کے. اگر وہ پانی ہو, ہوا کسی ایک جگہ پہ

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو ہے اور میزبان رحمان انور آپ کے ساتھ ساتھ ہے. یہ پروگرام ہے ادھوری باتیں اور میزبان آپ کا اپنا رحمان. ہم وزن ہو گیا ہے نا,

لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، کراچی، جہاں جہاں تک 101 کی ٹرانسمیشن سنی جا رہی، یہ پروگرام سنا جا رہا ہے، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام ہے رحمان انور اور یہ پروگرام ہے ادھوری باتیں. عموماً آپ سے منگل کی رات 12 بجے ملاقات نہیں ہوا کرتی، منگل کی رات کو 12 بجے ضیاء انجم، آر جے ضیاء انجم آپ کے لیے پروگرام کیا کرتے ہیں اور بہت خوبصورت پروگرام کیا کرتے ہیں. آج ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میرا انٹرنیشنل پروگرام آپ ہینڈل کر لیں، تو میں آ گیا. میری آپ سے ملاقات ہوا کرتی ہے ہفتے میں 2 دن، ایوری ونسڈے اینڈ تھرسڈے مڈ نائٹ ٹل 2 AM، ہر بدھ اور جمعرات کی رات 12 سے لے کر 2 بجے تک. لیکن ابھی میں کنڈکٹ کر رہا ہوں بدھ کی رات 12 سے 2 والا پروگرام. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہرحال مجھے یاد آ گیا وقاص خان، میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک بات یاد دہانی کے لیے، یا پھر ظرف کی انتہا، یا پھر اس کی گراوٹ کو سمجھنے کے لیے، کہ وہ یہ وہی وقاص خان ہے. میں بہرحال، میرے پاس بڑے ثبوت بھی موجود ہیں کہ انہوں نے مجھ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے جاب لگوا دیجیے گا. FM 101 پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں ایک لمبے عرصے سے، تو مجھے ڈیوٹی آفیسر کی یا پروڈیوسر کی یا کوئی بھی جاب مجھے لگوا دیجیے گا. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ضرور جیسی ویکنسیز آئیں گی تو میں ضرور آپ کو مطلع کروں گا. اور آج دیکھیں کہ یہی وہ انسان ہے جو کامنٹ سیکشن میں اپنے غصہ اور بھڑاس نکال رہا. برا لگا مجھے وقاص، دل سے برا لگا. بہرحال معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں.

زینب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر میں مائی نیم از زینب. آپ کا پروگرام کب ہوتا ہے؟ ایوری ونسڈے اینڈ تھرسڈے مڈ نائٹ ٹل 2 AM. 4471 کے پیغامات مجھے موصول ہو رہے ہیں. اگر آپ بھی پیغام پہنچانا چاہیں میسیجز کی صورت میں تو اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جا کر لکھیے 101 اسپیس دے کر اپنا نام اپنا پیغام اور اسے بھیج دیجیے 4471 4471. آر جے علی رضا میرے ساتھ ہیں, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیں, آباد رہیں. ماہی میرے ساتھ ہیں, بہت بہت شکریہ.

0: ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: لن

مومنوں، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔

بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ فمن

کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں؟

0: مومنو، اگر تم اہل کتاب کی کسی فریق کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ

اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔

اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے. یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں.

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔

جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔

0: جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔
0: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔

0: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: مومنوں جتنی امتیں یعنی قوتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں.

0: اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔
1: ضربت

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں؟ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔

اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔

0: أهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں.

0: الأرض قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: مومنوں, کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا, یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے. ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے, اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آئے طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے. ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے, اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں

دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور

ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتن حملہ کر دیں تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔

اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔

پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں، اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔

0: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔
1: واتقوا النار التي اعدت للكافرين،
0: اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
1: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون،
0: اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: وسلم

لوگوں کے جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔

ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔

0: لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔
1: هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین،
0: یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔
1: ولا

0: اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ،
0: اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔
1: اَمْ حَسَ

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔

0: شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔
1: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل

اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔

کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عن قریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔

بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ اللہ کی دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی اور نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت۔

0: مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔
1: بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین،
0: یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔

ہمن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ

اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب، اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔

مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ
0: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اللہ خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔

بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔

بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔
1: وہ

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقع۔

0: یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے مگر جنہوں نے راہ اللہ میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔
1: وَلَا

0: جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: یستبشر

جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔

جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔

وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔
1: وَلَا

0: ولهم عذاب عظيم.
1: اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار.

کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

0: تتقوا فلكم اجر عظيم.
1: لوگو جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا, اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا. البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے. تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا.

جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔

0: اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو۔
1: ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید،
0: یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔